0: A u nastavku našeg jutra, radio kalendar, nakon toga aktuelnosti, portal federalna.ba.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Idom Hadžijavčić.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
4: Na današnji dan 1553. godine Marija Tudor proglašena za kraljicu Engleske. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava ili Marija Katolička. Tokom njene vladavine Engleska je izgubila i svoje posljednje uporište u Francuskoj. Samuel Colt, koji je napravio revolver nazvan po njegovom prezimenu, rođen je 1814. godine. Francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, rođen je 1834. godine. Smatra se jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Najbolje iskazao svoju misiju slikajući tijelo u pokretu. Ostaju u sjećanju njegove slike balerina, kupačica te pralja. Prisjećamo se i 1870. godine.
5: Napoléon Bonaparte né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769 avec le nom de baptême Napoléon Bonaparte.
4: Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj na današnji dan, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpela je težak poraz u bici kod Sedana. 2. septembra car je zarobljen, a u Parizu je proglašena republika. Na današnji dan 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobjedio je engleski teniser Spencer Gore.
6: Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок, вижу, срезанной рукой помеш.
7: Ушли.
4: Vladimir Majakovski, ruski pisac, rođen je 1893. godine. Utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pjesnik u vrijeme oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Ostaje u sjećanju njegova djela Pjesme o revoluciji, Oblako u pantalonama, Rat i svijete, Lenin. U Parizu otvorena je podzemna željeznica. 1900. U namjeri da oslabe talijanski fašistički režim, saveznici su u Drugom svjetskom ratu 1943. godine iz 700 aviona zasuli bombama aerodrome i vojne poligone u blizini Rima. Lideri Jugoslavije, Indije i Egipta, Josip Broz Tito, Nehru i Nasser, potpisali su 1956. godine Brijunsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja.
8: Españoles he resucitado. No estaba tranquilo en el cielo, viendo cómo la España grande y libre que yo conseguí crear se estaba yendo a la real mierda. La culpa.
4: I dok slušamo glas španskog diktatora, njegovo ime je Francisco Franco, prisjećamo se 1974. godine. Na današnji dan

zbog bolesti privremeno predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. godine nakon Frankove smrti postao kralj Španije. U Moskvi su 1980. otvorene 22. olimpijske igre, koje bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan.

toplo je, sunčano je, vedro je ovo nedeljno julsko jutro u Bosni i Hercegovini. Meteorolozi najavljuju za danas ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 27 do 34, na jugu će danas biti i do 39 stepeni zbog visokih dnevnih temperatura. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je i narandžasti meteo alarm. Ljeto nam je počelo na federalnoj televiziji, ponovo putujemo Bosnom i Hercegovinom, počelo je ljeto i na federalnom radiju. 10 gradova, bezbroj najljepših ljetnjih priča vam darujemo od ove nedjelje. Danas u 13 sati počinjemo sa pričom iz Mostara, nova ljetnja emisija Grad priča, repriza subotom od 10 nakon vijesti. A prije javljanja naših reportera iz Bugojna i Tomislavgrada idemo do Livna. Livansko kulturno ljeto nam počinje danas, odnosno večeras, koncertom Rišpeta do 9. augusta.

U izvođenju radio igre Šukrije Pandže, Čučak Čuči na moru učestvovali su Zdenko Komšić, Duško Mitrović, Davor Lončar, Mahir Purivatra, Senad Bilić, članovi radiodramske grupe. Tonska realizacija Miroslav Goreta. Režija Milorad Milić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra kao i grad. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

ovih drugih stvari, naravno da će zamjerki biti. Uglavnom, do velikog finala su stigle Španija i Argentina. Prvi put u historiji mundijala imamo susret u finalu između aktuelnog prvaka Evrope i aktuelnog prvaka Južne Amerike. Dakle, nogometno dva najjača kontinenta s kojih i dolaze najbolje reprezentacije.

Ma. Bosna i Hercegovina pred rizikom gubitka miliona iz reformske agende. Brisel produžio mandat Luigi Soreki, dok visoko osigurava pitku vodu evropskim novcem. Albanija i Crna Gora bilježe historijski napredak na evropskom putu. Ursula von der Leyen najavljuje rat algoritmima i zaštitu djece na društvenim mrežama. Ostala dešavanja poslušajte u nastavku.

Bosna i Hercegovina uskladila se s novom odlukom Vijeća Evropske unije, pridruživši se restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovorni za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Nove sankcije usmjerene su protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa i takozvane flote u Sjeni, koju Moskva koristi za izvoz i za obilaženje međunarodnih sankcija. Uz našu zemlju odluku su podržale i države regije poput Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Evropska unija službeno je pozdravila ovu odluku u kojom su se zemlje potpisnice obavezale na prilagođavanje i provođenje ovih mjera kroz svoje nacionalne politike.

0: U Visokom su potpisani ugovori kojima je ozvaničen početak treće i završne faze projekta vodosnabdijevanja. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora od 1.100.000 eura osiguranih putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan te uz sufinansiranje grada, osigurano je trajno i sigurno snabdijevanje pitkom vodom za približno 5.000 mještana iz 7 naselja mjesne zajednice Moštre. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babaide.
1: Svaki građanin ove zemlje zaslužuje vodu koja ispunjava visoke standarde kvalitete Evropske unije. Ponosan sam što Evropska unija kontinuirano stoji uz građane Bosne i Hercegovine kako bi to postalo stvarnost. Ugovor koji danas potpisujemo u Visokom predstavlja konkretnu podršku EU koja unapređuje svakodnevni život. Izgradnjom novog rezervoara i cjevovodne mreže 5.000 građana konačno će dobiti trajno i sigurno vodosnabdijevanje u svojim domovima.
0: Projekt se realizuje uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj koja je za modernizaciju mreže osigurala više od 4,5 miliona eura kredita. Inače, Evropska unija u protekle dvije decenije uložila je gotovo 180 miliona eura u infrastrukturu za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini.

Vijeće za regionalnu saradnju zajedno sa Saveznim ministarstvom za evropske i međunarodne poslove Austrije objavilo je poziv za predlaganje kandidata za nagradu šampion regionalne saradnje dr. Erhard Buzek za 2025. Javnost se poziva da predloži pojedince i organizacije koji su dali trajan doprinos regionalnoj saradnji, dijalogu i evropskim integracijama jugoistočne Evrope. Ova nagrada, ustanovljena 2013. u čast jednog od najvećih zagovornika regionalnog povezivanja, jedno je od najvećih priznanja u regiji. Nominacije se mogu podnijeti za životni doprinos ili za izuzetne pojedinačne inicijative koje su donijele konkretnu korist i napredak jugoistočnoj Evropi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Posmrtni ostaci pet žrtava zločina u Prijedoru ispraćeni iz Sanskog mosta prema Kamičanima, gdje će sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Spor o Trgovskoj gori ulazi u novu fazu. Bosna i Hercegovina traži uvid u dokumentaciju i osporava izbor lokacije za radioaktivni otpad. Sjedinjene Države obnovile napade na Iran nakon što su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao. Argentina i Španija večeras igraju veliko finale za trofej prvaka svijeta u nogometu.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu danas su ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava, kojima će u memorialnom centru Kamičani u Kozacu sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Tužna kolona u večernjim satima stiže u Kamičane.
5: Porodice ubijenih danas

0: Da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava, kojima će sutra u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop, trebali bi u ovim trenucima stići na odredište. Tužna kolona danas je ispraćena iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu.
2: Nakon više od tri decenije čekanja, konačni smiraj će pronaći pet žrtava ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Ubijeni su Adem Hopovac, Muhamed Cerić, Jusuf Jelejčević, Hase Omić i Jazmir Hajrudin. U koloni sa posmrtnim ostacima žrtava nalazi se i Samira Hajrudin, sestra Azmira Hajrudina, ubijenog u 24. godini života na lokalitetu Kulevo Krčevine na području Prijedora.
3: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala. To joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smira i duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
2: Govori član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović.
4: 29. kolektivna šejitska dženaza, s tim da smo 98. godine kad smo počeli ekshumirati, odnosno kad smo počeli sa klanjanjem dženaza, tada je bilo puno šehida, pa smo par godina organizovali po dvije, tri šejitske dženaze. Zato se i desilo da je sad već 29. šejitska dženaza.
2: Sutrašnju zajedničku dženazu u memorijalnom centru Kamičani predvodit će Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Krug 99 ističe da institucije Republike Hrvatske nemaju nikakav ustavni niti politički autoritet nad ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, te odbacuje svaki pokušaj međunarodne afirmacije koncepata koji prema njihovoj procjeni produbljuju etničke podjele i udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od razvoja moderne građanske demokratije. Bosna i Hercegovina

2018. godina proglašena je Evropskom godinom kulturnog nasljeđa. Tokom cijele godine Evropska unija proslavlja raznoliko kulturno-historijsko nasljeđe u cilju promocije i otkrivanja različitih oblika zajedničkog nasljeđa. Događaj 100 godina priča, organizovan 5. jula u saradnji s Udruženjem građana češkog porijekla Češka beseda Sarajevo, prilika je za podsjećanje na češku kulturu u Bosni i Hercegovini i obilježavanje 100 godina samostalne Republike Češke. Obraćajući se prisutnima, šef sekcije za politička i ekonomska pitanja delegacije Evropske unije u BiH, Jan Schneidauf, istakao je da Evropska unija pridaje posebnu pažnju promociji

0: zajedničkog kulturno-historijskog nasljeđa i zajedničkih vrijednosti tokom Evropske godine kulturnog nasljeđa, te da je kulturno-historijsko nasljeđe jedan od najvidljivijih primjera zajedničkih vrijednosti. Kultura ima jedinstvenu moć da nas zbliži i pomogne da se bolje upoznamo, razumijemo i cijenimo naše različitosti. Šajdauf je istakao te je podsjetio da iako dijelimo zajedničku prošlost, kulturu i evropske korijene, bitno je razmišljati o budućnosti. Navodeći da je Republika Češka, relativno nova članica Evropske unije, ostvarila uspjeh u poticanju razvoja ekonomije, a i drugim oblastima, Šnajdauf je napomenuo da Bosna i Hercegovina može pratiti primjer Češke Republike u procesu evropskih integracija. Značajan doprinos Češke zajednice razvoju moderne historije, arhitekture, kulture i umjetnosti širom Bosne i Hercegovine služi kao podsjetnik zajedničkog porijekla, prošlosti i zajedničkog evropskog kulturnog nasljeđa koje se treba njegovati i očuvati za naredne generacije. Klara von Krixheim-Kadlecova, zamjenica ambasadora ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, ukazala je na dugu historiju čeških organizacija i udruženja te njihov doprinos njegovanju kulture i tradicije Čeha u Bosni i Hercegovini. Govoreći o zajedničkoj prošlosti i kulturno-historijskom nasljeđu širom Evrope, Kadlecova je podsjetila na brojne proslave posvećene obilježavanju kulturnog nasljeđa koje se organizuju u Češkoj Republici, te proslavi slavenske pismenosti i jezika. Bogato kulturno veče sastojalo se od nastupa tradicionalnih pjesama koje je izveo Trioni hor iz Libereca, čitanje pjesme Emina Alekse Šantića na češkom i našem jeziku i otvaranje izložbe posvećene Janu Husu, istaknutom češkom filozofu i ideologu Češke reformacije. Učesnici su imali priliku posjetiti trajnu postavku Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, koja je i sama kulturno-historijsko nasljeđe, a čuvar je originalnih rukopisa poznatih bosansko-hercegovačkih pisaca. Evropska unija je značajno doprinijela očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa u prošlosti, što će se nastaviti i nakon Evropske godine kulturnog nasljeđa, budući da je to jedan od ključnih segmenata sveukupne politike Evropske unije u regionu.
1: Kroz istoriju postojanja Češke nacionalne zajednice i u ovoj emisiji nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka.
2: Imam još jednu zgodnu priču vezano za biblioteku. Znači ovako, knjige koje su na češkom uglavnom su bile po kućama naših članova, onda smo došli na neku ideju da to pokušamo, pošto je u to doba već postojao američki kutak, pa ne znam još, mislim nemački kutak. U okviru
3: zašto gradskih... da ne bude i češki kutak?
2: Da, da, da. I u razgovoru sa nadležnima koji odlučuju o tome, mislim da smo došli do jedne priče koja nije bila prihvaćena od rukovodstva tih gradskih biblioteka, jer su prvo rekli da treba taj fond da bude najmanje 1500 knjiga. Onda smo mi rekli, mi to nemamo, mi bi možda jednu policu, pa bi mi dali naše učešće da možda jednom nedeljno se nađemo u toj nekoj biblioteci, pa da možda pružimo neke informacije. Da ne dužim priču, te knjige su završile u Franjevačkom samostanu, gdje su nam velikodušno ustupili dve vitrine, znači tu se nalazi negde preko 150 knjiga, imamo sreću da je Češka Republika, odnosno izdavačka kuća Lastavica koja deluje u Pragu, prevela i Andrića na češki i Krležu i da su nam u stvari ustupili ta izdanja koja se eto nalaze u toj našoj skromnoj biblioteci. Imamo čak otvoreno jednomesečno, to mi zovemo Češki kutak, gde eventualno ako nekog zanima uvek može da dođe da pogleda s čim raspolažemo, ali isto tako interesantno da smo, zahvaljujući jednom pozivu Ministarstva za kulturu, federalnom ja koliko se sećam, dobili sredstva, tako da smo napravili softver, upisali sve te knjige i recimo sad je upravo aktuelno da gradskim bibliotekama damo taj link, ali isto tako da im ustupimo neka naša izdanja, to je recimo knjižica U slast ili Pohutnjite si, to je knjiga recepata pisana na češkom, ali to je iz perioda početka 20. veka, jedan naš član je to sačuvao, mi smo to nekako uspeli da pretvorimo u jedan pisani materijal i mislim da su neki čak isprobali ove recepte, jer je stvarno interesantno do koje mere je to napisano, iako na češkom, ali upotrebljivo.
0: Realizaciju emisije potpisuju Branka Ilić, snimateljka tona, Lamija Šeper-Mačković, muzička urednica, tekst čitala Senada Smaković, urednica i voditeljica Arjana Tafrov.

Kanije je dobio ime po trski, koja je rasla na močvarnom terenu u podnožju uzvišenja Mont Chevalier. Nekada je to bilo naselje u kome su se ribari utvrđenjima štitili od napada Saracena, a danas je to popularno ljetovalište, koje je oreol stjecišta slavnih i bogatih, duguje blagoj klimi, prelijepom okruženju i nedaleko poznatom filmskom festivalu. Cannes je oduvijek bio privlačan ljudima aristokratskog porijekla i umjetnicima. Ovaj centar svjetskog visokog turizma posjeduje sve što većina ljudi očekuje od jednog ljetovališta prve klase. Pored prirodnih potencijala tu su veleljepni hoteli i vile, šetališta uivičena palmama, plaže, sportski tereni, muzeji, kulturni centri i festivalska gužva tokom cijele godine. Cannes je evropska filmska prijestolnica koja svakog maja bulevarom Croazeta, pored palmi i mirisnih bašta na domak luksuznih hotela i pješčanih plaža, koračaju svjetske filmske zvijezde i svi oni koji žele da budu dio tog bašara taštine. Tu se mogu sresti mnoge zvijezde svjetskog jet seta.

glavni grad Azurne obale, kraljica Rivijere. Nijedno ime kao da nije dovoljno dobro za ovaj jedinstveni ljetni i zimski turistički centar. To je Nica. Ona je drugi po veličini grad na francuskom Mediteranu posle Marseja. Poznata je i kao jedna od najljepših evropskih pa i svjetskih morskih obala.

Početkom 60. godina prošlog vijeka Nica je postala jedan od najživljih umjetničkih centara u zapadnoj Europi. Tu su se priređivale futurističke izložbe i razni drugi happeningsi u kojima su učestvovali umjetnici novog talasa. Tako su mnogi slikari učestvovali u dekorisanju karnevalskih povorki, po kojim je grad poznat. Karnevalska tradicija ovdje datira još od 1294. godine, u doba svjetkovine koje je predstavljalo predah od društvenih tenzija i sukoba, a koja su tokom vijekova ovdje izbijali najčešće zbog odličnog geografskog položaja.

0: Stara Nica plijeni mirisom prošlosti i visećim baštama, malim trgovkama, barovima i restoranima, katedralama i crkvama i zamkom sa čiji se zidina pruža nezaboravan pogled. Tu je i trg Garibaldi, skver sa statuom Garibaldija čija je sudbina duboko vezana za ovu ljepoticu Mediterana. Nica je poznata po festivalu džeza, koji okuplja čuvene muzičare iz cijelog svijeta, te po međunarodnom festivalu folk tradicije koja se održava u julu.
1: Les saxos pavoisent, t'as joué la bonne cave, Charlie Parker bave, ton âme dans l'extase, une plombe lors du jazz, aucun man s'agace.

Slušali ste radiodramu Martina Ovusua Moćniji mač. Urednik Marina Trumić. Uloge su tumačili Vladimir Jokanović, Aleksandar Sivinović, Zvonko Zrnčić, Hranislav Rašić, Josipa Maurer, Kaća Dorić, Zoran Simonović, Vanja Albahari i Ratko Petković. Muzički saradnik Zrinka Rudež, asistent snimatelja Mario Primorac, ton majstor Josip Grbavac, režija Dijana Golubović.